àrẹ̀mọ́jú ọjọ́ Friday bíi 26. Ó di aago mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrì 9.2 là kò rí ẹ̀. Pákí ìrì mẹ́tò sẹ̀lé orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì sísàwọ̀ ní Òyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdi ńlá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìbẹ́lú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípòtòpò káàkiri àgbáyé. Ìsẹ́mínísà pọ̀sù Dr. SM Mustapha JP àti màmá Prophetess Eunice Mustapha, bàbá àti màmá Ṣebí Ọba. Olùgbàlejò tó bá lè wá tó sùn kẹfà yìí, ìrì ìtura máa

0: ẹ̀kú àmójúbà ìtàn àròsọ tó gbé wa kúrò láàrin àwùjọ ẹ̀dá ènìyàn
1: tó sì gbé wa tààrà
0: lọ sínú ìgbé ayé àwọn ìṣẹ̀dá kan tó jẹ́ abàmì.

0: Kí ló ń sun okún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣe jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jollof lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ ẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Se jollof rice ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

ẹ̀rú bà mí nígbà tí ó wí báyìí. Omi bọ́ lójú mi. Mo wí fún kí ó má sọ̀rọ̀ burúkú pé kò sí nǹkan. Nígbà tí ó di ọjọ́ kejì lọ́sàn-án gangan, ìfẹ́ pàdé kú.

àmì gbóná láti òkè dé ilẹ̀ kó. Mo sọkún kíkorò, mo ronú títí, n kò mọ èyí tí mo lè ṣe. Nígbà tí wọ́n tẹ́ ẹ sílẹ̀, mo sùn tì yí, mo fi aṣọ rẹ̀ bóra, nítorí èrò mi nígbà náà ni pé kí n rí nǹkan kan kí ó mú ẹ̀mí mi kúrò. Ayé sú mi gbáà, ó dàbí ẹni pé

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa. Ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport láti

àbí mọ̀ ni gbígbó ajá kì í ṣe kó lọ fowó kọ̀. Àmútọ̀run wálẹ̀ wà tí ń bẹ lára òkín kì í ṣe kọ̀stúùmù.